0: godini.
1: U 10 sati iz komemorativnog centra gradskih grobalja Visoko prema Potočarima krenuće tužna kolona s posmrtnim ostacima žrtava. Direktor gradskih grobalja Visoko, Dženan Šabanović.
2: U Ilijašu bi trebali biti negdje u 10:45, Vogošća 11:15, zaustavljanje kamiona ispred predsjedništva bi trebalo biti u 12 sati, spomenika ubijenoj djeci 12:15, kod pijace Markale 12:25, kod vijećnice u 12:30. Doček tabuta u Potočarima je negdje oko 16:30.
1: Više od 6000 učesnika Marša Mira jutro skreće na put 30 km dugom drugom dionicom od kampa Liplje do prenoćišta u Mravincima. Proći će kroz Kamenicu, dolinu masovnih grobnica, zahtjevnim putem preko planine Udrč i čuti priče preživjelih iz Marša smrti.
3: Nadamo se makar da se to neće zaboraviti, da se makar osjeti 1%, makar taj težak put. Hvala svima koji su došli, koji podržavaju da na častan, dostojanstven način pređemo ovaj put.
4: Teško je to sve podneti, teško je. Prvo što je teško fizički, a drugo psihički jako boli u duši. Kad mi možemo i jesti i piti i sjesti, a oni nisu mogli. Starce su vodili sa sobom, djecu, sve jako teško.
1: U mezarju Memorijalnog centra Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Prema željama porodica, 250 žrtava ukopano je na drugim mezarima. U Podrinji identifikacijskom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 46 djelimično ili potpuno identifikovanih žrtava za koje porodice nisu dale saglasnost za ukop. Još se traga za oko 1000 žrtava ubijenih u genocidu u julu 95. godine. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. 2 godine od usvajanja rezolucije taj dokument na globalnoj razini dobija punu primjenu. Kasno poslije podne svjetskim čelnicima obratit će se preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović. Istodobno preživjeli obitelji žrtava poručuju da je rezolucija postavila neprobojan bedem revizionizmu.
6: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
7: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
6: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama

0: zemljama. Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
1: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
0: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
2: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušimo vatru da gori, da se jednom smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
0: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
3: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
0: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica je odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: U Biljanima kod Ključa obilježava se 34. godišnjica stradanja 258 Bošnjaka. Obitelji će obići masovne grobnice koje su krile posmrtne ostatke žrtava.
5: Danas je predviđen obilazak lokaliteta koji su krili masovne grobnice iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci žrtava. Nakon Crvene zemlje, porodice ubijenih će uz vjerski program posjetiti masovnu grobnicu Lanište. Sekretar mjesne zajednice Biljani Raif Hodžić naglašava obavezu porodica ubijenih i društva u cjelini da se ne zaboravi zločin srpskih vojnih snaga, pripadnika 3. čete Sanskog bataljona 17. lake pješadijske brigade.
6: Vrlo teško, ali mi smo uporni i mi ćemo istrajati mi smo to taj dan svake godine do sudnjeg dana obilježavati dostojno, onako kako dolikuje, kako zaslužile naše žrtve.
5: Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice od počinjenog zločina u Ključkom naselju Biljani završava sutra u prostoru Šehidskog mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
4: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada, novo promišljanje euroazijskih susreta. Biće održana danas i sutra u Sarajevu. Okupit će svjetske znanstvenike, intelektualce, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta, kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih podjela.
7: Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku. I drugo, strah. Jako je malo danas mjesta u svijetu gdje intelektualci, a posebno muslimanski intelektualci, mogu da govore slobodno, uključujući svoju vlastitu historiju, tradiciju, zajednicu. U ozbiljnim krugovima se postavlja pitanje, recimo, da li je islamsko mišljenje uopće moguće danas u arapskom svijetu zbog nedostatka sloboda. Mi smo vidjeli, nažalost, da ni u zapadnim liberalnim društvima danas određena mišljenja apsolutno nisu prihvatljiva. Dakle, mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode, kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja. I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju

0: da šutite. To je jedno. Dakle, ta nesloboda ide do te mjere. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. To je jedna, da tako kažemo, magnetno-gravitacijsko polje. Još u odsustvu slobode, kad ste živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje.
1: Putevi.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kređu na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica-Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača-Međugorje na petlji Međugorje promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
6: Dobro jutro, želim vam vaš

7 sati i 17 minuta. Dobro jutro, želi vam vaš Radio Feral. Kako ste mi, jeste se naspavali, odmorili, noć je bila baš lijepa za spavati, onako bilo je to neko osvježenje, jutro čak hladnije no proteklih dana. Evo, temperatura samo 15 stepeni Celzijusa. A tek magla. Pala magla do pola Kalesije, pa i do pola Živinica, ima je na sve strane ovoga jutra. Malo neobično hladno za ovo doba godine, posebno nakon onih jakih vrućina, ali navikli smo mi na te oscilacije, na te temperaturne šokove, pa ništa nas ne može iznenaditi. Danas je četvrtak, 9. julski dan tekuće nam 2026. godine, vrijeme da se družimo kroz jutarnji program, vrijeme da započnemo još jedan novi dan, nekako se bližimo ovom kraju radne sedmice, pa ide sve lakše. Jutarnji program Radio Feral, kao i svakog jutra, uz vas do 8 sati i 30. Tu su informacije potrebne za početak dana, od servisnih, vremenske prognoze, stanje na putevima, pa eto, možda bude neke koristi za vas. A ako ništa

To bit će dobre muzike. Ali da bi sve to realizovali, prvo moramo piti prvu jutarnju kafu, koju drugu nego kafe, kofi, kalesija. Nekako je ova jutarnja najslađa kafa, posebno kada se pije još na poslu, a može i kući, što da ne, uživati u ovom jutru. Kako god, ma gdje pili, ma gdje me slušali, želim vam dobro jutro, onima koji voze, želim sretnu i ugodnu vožnju, frekventan je saobraćaj i budite pažljivi.

Evo da vidimo za početak kako će to vrijeme biti danas. Meteorolozi kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna će se kretati od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjeren porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će uticati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Opšta slika sa više vedrine bit će ljepša i u Hercegovini. Dakle, pozitivna biometeorološka prognoza, ukoliko ste meteoropate, eto, vrijeme će biti bolje. Nadam se i vaše raspoloženje i sve druge tegobe da će nestati.

Evo da vidimo i kako je to stanje na cestama. Prema najnovijem izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automotokluba, povoljni su uslovi za vožnju, karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Mole se vozači koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Kada je reč o prelazima graničnim, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9. 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 na putnom pravcu Konjević polje Milići, a u subotu 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Jeri.

0: Jel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
1: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus

7 sati i 39 minuta. Onima koji su nam se tek sad pridružili, želim dobro jutro. Evo i servisnih informacija iz dežurnih službi općine Kalesija, pa da vidimo kako su to protekla 24 sata. Iz policijske stanice Kalesija informacija da je bilo mirno, dakle nije bilo saobraćajnih nezgoda, narušavanje javnog reda i mira, kao ni krivičnih dijela, bezbedonosna situacija pod kontrolom. Kada je riječ o radarskoj kontroli, prva radarska kontrola bit će u Babajićima ovog dana od 8.30 do 9.30 minuta. Potom radar u Vukovijama Gornjim od 16.30 do 17.30. U Petrovicama Gornjim M17 18.30 do 19.30 i radar večeras od 21.30 do 22.30 bit će stacioniran na dionici Rajinci Gornji. Vozači, pazite se, pridržavajte se ograničenja brzine, naravno znate da uvijek ima i nenajavljenih radarskih kontrola, a tu su i takozvani presretači koji su itekako aktivni tokom mjeseca jula na području cijelog kantona.

Kada je riječ o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, oni su protekla 24 sata imali jednu intervenciju na gašenju požara, naime u Vukovijama je gorio pomoćni objekat.

Kada je riječ o vodosnabdjevanju na području općine Kalesija, dakle, nema informacije, a trenutno nam nije ni dostupna, da li je uredno vodosnabdjevanje cijele općine, ali iz Kalesijskog vodovoda i dalje apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu kako bi se očuvao sistem vodosnabdjevanja. Malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

Otpad se odvozi iz naselja Vukovije Donje, stadion Farma, Dukići, Sokolovići i Jukanovići, zatim Vukovije Donje, veterinarska stanica Herići, Zenuni, Telića, Vukovije Gornje, Mejtefište, Džafići i Masli.

I za kraj ovih servisnih informacija, ona najslađa, najljepša koja dolazi iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ovoga puta je zaista najbolja informacija. Možemo reći mali baby boom, za 24 sata rođeno 12 beba. Od toga 6 dječaka, 6 djevojčica, 1-1. Bebama želimo dug život, sretan naravno, a roditeljima iskrene čestitke, tako da je veselo u 12 domova na području Tuzlanskog kantona. Next.

0: Namaz 380 grama, 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis, 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.

7:57, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da u 8 sati možete poslušati vijesti Radio Federacije, nakon kojih nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radio Federala.

0: kako sto... brodove u Hormuškom tjesnacu. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je na katastrofalne posljedice za svjetski mir zbog rastućih napetosti, te pozvao obje strane da hitno nastave pregovore. Guterres je zabrinut zbog obnovljenih sukoba za koje smatra da bi mogli ugroziti diplomatski napredak, priopćio je glasnogovornik Stefan Dižarik. Glavni tajnik ponovno ističe da bi povratak sukobima punog intenziteta imao katastrofalne posljedice za narode regije, međunarodni mir i sigurnost te svjetsko gospodarstvo. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju posvećenost članku 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili, kako tvrde, dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma. Rusija je osudila odluke donesene na samitu upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice, nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost kolektivnoj odbrani. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, jačanje odbrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Rusija smatra da te, kako kažu, neodgovorne odluke mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet. Povorka s posmrtnim ostacima 10 identificiranih žrtava, koje će 11. srpnja biti ukopane u Potočarima, krenut će iz Visokog. Na putu do konačnog odredišta povorka će se zaustaviti u Ilijašu Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kako bi građani mogli odati počast žrtvama. Sudionici Marša Mira nastavljaju pješačenje od kampa Liplje do Mravinjaca. Danas će prepješačiti zahtjevnu dionicu dugu 30 km.
1: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Dobro jutro, želim vam vaš

8 sati i 5 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radija Feral, četvrtak je 9. julski dan, tekuće nam 2026. godine, trenutno 17 stepeni Celzijusa, temperatura u Kalesi, meteorolozi kažu danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, prema ovoj sadašnjoj prognozi nema najava o današnjim eventualnim padavinama na području Bosne i Hercegovine.

To što su građani Bosne i Hercegovine odahnuli nakon pakleno vrućeg juna, kiša i nešto niže temperature donijeli su kratkotrajni predah, međutim osvježenje neće dugo potrajati, vrućine se vraćaju već sutra. Nakon nekoliko dana promjenjivog vremena uz kišu, pljuskove i ugodnije ljetne temperature, Bosna i Hercegovina ponovo ulazi u stabilniji i znatno topliji period. Meteorolog Bakir Krajinović navodi da se prema trenutno dostupnim prognostičkim materijalima nakon kratkotrajne nestabilnosti očekuje nastavak stabilnog ljetnog vremena. Sunčani periodi bit će sve izraženiji dok će temperature zraka postepeno

te izazvati požar. Da, neugašena cigareta i tekako može izazvati požar na ulici. Vrh zapaljene cigarete dostiže temperaturu od preko 800 stepeni Celzijusa, što je sasvim dovoljno da zapali suhu travu, papir, opalo lišće, kante za smeće ili čak tečnosti poput prolivenog goriva. Ulični rizici od neugašenog opuška uključuju zapaljive materije, ekstremne vrućine i vjetar, vozila u pokretu, čak i kad ulica djeluje sigurno od betona, opušak nošen vjetrom lako može pronaći skriveni zapaljivi materijal. Važno je uvijek ugasiti cigaretu prije nego što je odložite u kantu kako i dolikuje, a o bacanju na ulicu o tome i ne razmišljajte.

8:19, Federalni zavod za penziono invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok je najstariji korisnik penzije sa 103 godine života. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika penzije ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših

naših korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob, saopćeno iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Najstariji korisnik, koji danas ima 103 godine, pripada generaciji rođenoj prije više od jednog stoljeća. Među gotovo 8000 korisnika koji ima između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja. Učitelji, rudari, ljekari, obrtnici, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva. Federalni zavod za penziono-invalidsko osiguranje kroz pripreme za isplatu penzija svakog mjeseca nije samo dio administrativnog sistema, već i institucija koja ostaje povezana sa generacijama koje su stvarale temelje današnjeg društva. Uz izraze iskrenog poštovanja prema najstarijim, ali i svim korisnicima, kolektiv Federalnog zavoda za penziono-invalidsko osiguranje želi im dobro zdravlje, mirne i ispunjene dane, te da još dugi niz godina budu korisnici prava koja su svojim radom i zalaganjem zaslužili, navodi se u saopćenju, a ovim željama pridružuje se i kolektiv Radija Ferala.

sad još jedna informacija vezana za ovo ljeto. Kako temperatura mora raste, meduze su ponovo čest prizor na mnogim plažama, pa čak i u Baltičkom i Sjevernom moru. Daleko najčešća vrsta meduze je uhata meduza, pojavljuje se uglavnom tokom ljeta i rane jeseni, a u nekim godinama može se vidjeti u velikim skupinama poznatim kao cvjetanje meduza. Vatrena meduza mnogo je češća u sjevernom nego u Baltičkom moru jer preferira hladniju i slaniju vodu. Turisti koji se kupaju u Sredozemnom moru mnogo češće susreću druge vrste žarnjača. Još jedna upečatljiva vrsta je kompasna meduza. Dodir sa njenim pipcima može biti i bolan, ali simptomi su uglavnom blaži nego kod ljubičaste meduze. Prema ovim informacijama, ove meduze su preplavile omiljene destinacije, a jedna od najneugodnijih nalazi se i u Hrvatskoj. Stoga, ukoliko idete na Hrvatsko more, pazite se, čuvajte se, jer vatrena meduza je trenutno zabilježena u moru u Španiji, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Turskoj.

8 sati i 28 minuta, vrijeme da privodimo kraj ovo jutarnje druženje prema servisnim informacijama, dakle informacijama koje smo dobili iz policijske stanice Kalesija. Na području Kalesije bilo je mirno za 24 sata. Prva radarska kontrola već je sigurno na području Babaića. Biće tu do 9 sati i 30 minuta, vozači pazite se. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pruženo je 47 zdravstvenih usluga. Vatrogasci su za 24 sata imali jednu intervenciju na gašenju požara u Vukovijama gdje je gorio pomoćni objekat. Iz vodovoda apeluju da koristite, odnosno da vodite računa o racionalnoj potrošnji vode kako bi se očuvao stabilnost sistema vodosnabdijevanja, a s obzirom da nam najavljuju ponovo ovaj toplotni val i te kako će biti potrebno da vodite o tome računa. Odvoz komunalnog otpada prema planu kao i svakog četvrtka, tako i danas, to su Vukovije donje i gornje. I iz porodilišta informacija da je rođeno 12 beba, 6 dječaka, 6 djevojaka.

Bilo bi to sve u okviru jutarnjeg programa. Nastavljamo dalje sa programskom šemom. Slijedi emisija Iz naftalina. Želim vam puno uspjeha i sreće u ovom 9. junskom danu. Naravno, sve će biti lakše uz dobru muziku, a koju možete pronaći na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Budite sa nama jer mi smo tu zbog vas.

namirnice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Firma Vokel iz Posušja prodaje poslovni objekat halu površine 450 kvadrata sa asfaltiranim prilazom i parkingom i okolnim zemljištem površine 8345 metara kvadratnih. Poslovni objekat se nalazi u Memićima, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Pogodan je za sve vrste namjene, proizvodnje i prodaje. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutni na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Ferrol, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Učesnici Marša mira krenuli kao mravincima. Tužna kolona s tabutima 10 žrtava genocida danas kreće prema Potočarima. U općinskom sudu u Kalesi saslušan prvi svjedok na suđenju policajcima u slučaju Inele Selimović. Počela isplata invalidnina za juni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Učesnici ovogodišnjeg Marša mira jutro su krenuli put prema mravincima, odnosno drugoj etapi. Hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta prolaze stazom kojom su prije 31 godinu kretali Srebreničani pokušavajući doći do slobodne teritorije. Marš mira predstavlja simbol sjećanja, odavanja počasti ubijenim žrtvama i očuvanja istine o genocidu. Tokom dana učesnici će pješačiti zahtjevnim dionicama do Mravinjaca, gdje je planiran odmor prije završne etape koja vodi prema memorijalnom centru u Potočarima. Marš mira tradicionalno se održava u oči 11. jula. Tog dana bit će klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop novo identificiranim žrtvama genocida. Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će danas u 10 sati iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenice Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošće, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Saslušanjem svjedoka u općinskom sudu u Kalesiji počeo je glavni pretres policajcima za nesavjestan rad u službi, kojim nisu zaštitili Inelu Selimović i njenog maloljetnog sina, niti spriječili porodično nasilje koje je rezultiralo njihovom smrću. Prema pisanju platforme za istraživačko novinarstvo, na suđenju je saslušana svjedokinja tužilaštva Tuzlanskog kantona, ali je njeno saslušanje na prijedlog tužilaštva zatvoreno za javnost zbog podataka o intimnim, privatnim i osjetljivim detaljima iz života Inele Selimović, te zaštite prava djeteta. Sud donosi rješenje i javnost isključuje sa svjedočenja svjedokinje tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok će ostatak suđenja u ovom predmetu biti otvoren za javnost dok sud ne odluči drugačije, rekla je postupajuća sutkinja Derviša Eminagić. Suđenje će se nastaviti u zakonom predviđenom roku, kada je planirano saslušanje drugog svjedoka tužilaštva Tuzlanskog kantona. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni ove godine namijenjenih ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove kategorije izdvojeno je oko 33,7 miliona maraka. Osigurana su sredstva i za isplatu civilnih invalidnina, odnosno naknada za tuđu njegu i pomoć, kao invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Za ove namjene predviđen je iznos od 29 miliona. Iz Federalnog ministarstva financija potvrđeno je da su nalozi za isplatu upućeni prema bankama. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti Radija Ferrola.

0: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Radio Feral Marketing.

10:04, lijep pozdrav iz studija Radija Ferale, evo nas u vašim muzičkim željama, mislim da broj vibera znate, ali ima onih koji nas uvijek prvi put slušaju, 062-570-999. Za vas pozdravna pjesma, tu smo do 11 sati da prenesemo vaše čestitke, pozdrave i naravno ispunimo muzičku želju.

0: Radio Feral Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Sparkase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 x 125 grama 3,15. Više na robot.pa.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
10: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09.

Slušamo Halida Bešlića, Mevla iz Čiva pozdravlja svoje sinove, kćeri i supruga Huseina. Pozdravamo u studiju. Hvala Mevlo, pozdravi za vas i vašu porodicu.

A u nastavku Šerif Konjević, veliki pozdrav za moje kolege od Samira, dakle, najljepši je na svijetu moj rodni kraj.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Jedno ženu, te je slovo zdjelam, ona drsko odgovaram.
3: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Rancima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Eh, sad, nemamo sve te pjesme koje vi tražite. Teško je to sad da skidamo, kao što rekoh, danas i umjetna inteligencija i svi pjevaju. Ali evo, Suada Bosanka, nadam se da će biti dobra zamjena od Farzade Smajić iz grada Živinica za rodbinu, prijatelje i režiju.

0: nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Radio Feral Marketing.

Idemo i dalje sa vašim muzičkim željama. Nije ovaj dan svaki dan ovakav. Kažu u četvrtak poseban dan, pa hajde da vidimo po muzičkim željama jeste. Pozdrav tebi, ljepotice. Hvala lijepo. Pozdrav za tvoj kolegu Mirzu od Have iz Tuzle. Hvala vam, Hava. Hava pozdravlja svoju ćerku, sina, snahu i četvero unučadi u Njemačkoj i Češkoj i sve slušaoce Radija Feral. Za našu slušateljku Havu Mujče Durić. Pozdrav i vama, još jednom i vašoj porodici.

E, kad slušateljke poruči ovu pjesmu, onda je to nešto. Lijep pozdrav vama u studiju, pozdrav za familiju i supruga od naše slušateljke Zejnebe, koja je poželjela evo da čuje Vladu Radovića, voditeljka sa radija.

0: pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Radio Feral Marketing.

0: visokog. Oni će 11. srpnja biti ukupani u memorijalnom centru Potočari. Planirano da se povorka u ovim trenucima nakratko zaustavi u Sarajevu. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici i Potočarima, gdje će tabuti s posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima.
1: Svaki ovaj tabut osjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
2: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorijalnom centru.
3: Ne znam šta bi rekla. Ta bol se ne može opisati tu. Tako smo čuli da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
2: Kolona se kratko zaustavila u Ilijašu i Vogošći, a u ovim trenucima je u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Planirano je zaustavljanje ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace

0: De Markalete ispred vijećnice. Nakon toga kolona će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Ove godine u Potočarima će biti ukopane žrtve čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnim grobnicama širom Podrinjskog kraja. Ipak proces traženja i dalje je daleko od završenog. Stotine porodica i dalje žive u neizvjesnosti čekajući dan kada će naći kosti svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić i član kolegija instituta Suad Hasanović.
1: Evo, sudeći zaista prema onoj činjenici da u Podrinje identifikacionom projektu u prostorijama, dakle, još uvijek imamo posmrtne ostatke skoro 50 žrtava koje su ekshumirane godinama unazad i da porodice naprosto ne odlučuju još uvijek dati svoju konačnu saglasnost za njihov ukop, mislim da najbolje govori o tome. Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenice, a to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenici da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednu, dva ili možda čak tri puta radi procesa rekshumacija kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, sudeći prema porodicama i onome što nam zapravo oni kažu, čak i bolni od same dženaze.
2: A da mi koristimo svaku priliku kada smo u medijama da pošaljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupe, da li straštaljama instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni i Hercegovini.
0: Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Drugi dan Marša mira, memorialnog pohoda kojim više od 6000 učesnika odaje počast žrtvama genocida. Sudionici su jutros nastavili put najzahtjevnijom dionicom. Jutros su prošli kroz Kamenicu gdje su na više lokacija postavljene ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice.
4: Marš mira traje 3 dana i obuhvata 100 kilometara. Sudionici simbolično prolaze suprotnim smjerom od puta kojim su se hiljade Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. pokušavale probiti do slobodne teritorije nakon pada tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Učesnici Marša mira jutros su prošli kroz Kamenicu. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokaze, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ih ima 15 sa 100.000 kompletnih i nekompletnih tijela, kako je potvrdio Bekir, učesnik pohoda.
5: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačijim. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
4: Ovogodišnji marš mira okupio je više od 6000 učesnika, među kojima su preživjeli učesnici marša smrti, članovi porodica žrtava, mladi, predstavnici udruženja i međunarodne delegacije. Mirela Muratović, učesnica marša mira iz Australije.
6: U Srebrenici sam izgubila oba roditelja, babo je preko šumi 95. ukopan je u Potočarima 2010. godine. A za majku još ne znamo ništa i danas sam tu da odam počast kao prvo svojim roditeljima i svim žrtvama Srebrenice.
4: Kolona će sutra stići u memorialni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Marš mira i ove godine šalje poruku da sjećanje, istina i borba protiv negiranja genocida ostaju trajna obaveza.
7: Potresno se čim uđeš u Kamenicu i vam u dolinu grobnica. Samo pomisao kako su ti ljudi mogli da, mislim, u teškim situacijama preživjeti tako to i bez vode i bez svega. Mi danas hodamo onako puno lakšim putem i spremni smo sve. I onda te nas to sjećanje vraća da vidiš u kojoj su oni jako teškoj situaciji bili. Ja. I jako smo emotivni. Vezani zato jer smo imali takvi slični situacija i kod nas u krajini.
4: Ovaj pohod i svjedočenja preživjelih šalju poruku očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine novim generacijama.

0: da se nikad ne zaboravi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku posle podne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović.
2: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/L67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
2: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
4: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
2: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
5: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušimo vatru da gori, da se jednom smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
2: Danas dvije godine nakon glasanja refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihov izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
6: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
2: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone Srebrenica je odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Biljanima kod Ključa obilježava se 34. godišnjica stradanja 258 Bošnjaka. Obitelji će obići masovne grobnice koje su krile posmrtne ostatke žrtava.
7: Danas je predviđen obilazak lokaliteta koji su krili masovne grobnice iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci žrtava. Nakon Crvene zemlje, porodice ubijenih će uz vjerski program posjetiti masovnu grobnicu Lanište. Sekretar mjesne zajednice Biljani Raif Hodić naglašava obavezu porodica ubijenih i društva u cjelini da se ne zaboravi zločin srpskih vojnih snaga pripadnika 3. čete Sanskog bataljona 17. lake pješadijske brigade.
8: Vrlo teško, ali mi smo uporni i mi ćemo istrajati mi smo to taj dan svake godine do sudnjeg dana obilježavati dostojno, onako kako dolikuje, kako zaslužile naše žrtve.
7: Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice od počinjenog zločina u Ključkom nasilju Biljani završava sutra u prostoru Šehidskog mezarja gdje su ukopani posmrtni ostaci žrtava. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravosnažnom presudom osudilo je Marka Samardžiju na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina u Biljanima. Podsjećamo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Jove Kevca za zločine u Gornjim i Donjim Biljanima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
9: Zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebali bi razmatrati prijedlog zakona o dopunama entitetskog kaznenog zakona, kojima se predviđa uvođenje kaznenih djela koja se odnose na javno isticanje i promoviranje ustaške ideologije, te simbola obilježja ili drugih sadržaja koji predstavljaju ili podupiru armiju Republike Bosne i Hercegovine. Za ta djela predviđene su novčane ili zatvorska kazna u težim oblicima ako je djelo učinjeno zloupotrebom službenog položaja u sastavu skupine ili je izazvalo nasilje ili mržnju, zapriječena je kazna zatvora do 3 godine. Prijedlog je izazvao oštre reakcije bošnjačkih političkih predstavnika koji smatraju da je riječ o neustavnom rješenju koje zadire u nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
1: Svijet. Sjedinjene Američke Države pokrenule su

0: nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio unakrsnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovno ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Perzijskom zaljevu.
1: Napetosti na Bliskom istoku ponovno su eskalirale nakon što je američka vojska drugu noć zaredom izvela napade na Iran, pogodivši u dva dana ukupno 170 ciljeva. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je Iran tražio dogovor, ali je i izrazio sumnju u njihovu spremnost da ga poštuju.
2: Samo smo ih jako udarili i kažem da ih udaramo 20 prema 1. Svaki put kad nas udare, udarit ćemo ih 20 puta. I to smo učinili sinoć. Danas smo napravili nešto malo, ali to je zapravo bila odmazda za sinoć. Zapravo su gađali 3 broda, a ne 2. A kad udare, mi uzvraćamo mnogo jače. Vrlo brzo ćemo pobijediti. Imamo mnogo načina kako možemo pobijediti, ali već smo pobijedili vojno. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, ali toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno ne znam jesu li vrijedni sklapanja dogovora, niti hoće li ga poštivati. To je problem.
1: Iran je uzvratio napadima dronovima na američke vojne lokacije u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu. Prema podacima Iranskog ministarstva zdravstva, u američkim napadima od ponedeljka na večer ubijeno je najmanje 14 ljudi, a 78 ih je ranjeno. Iranske oružane snage poručuju:
2: nećemo dopustiti da se ciljevi i težnje glupog predsjednika Sjedinjenih Država ostvare ni pod kojim okolnostima.
1: Nova eskalacija dodatno je umanjila šanse da privremeni memorandum o razumijevanju, potpisan 17. juna, preraste u trajni mirovni sporazum. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Sport. Francuska i Maroko u 22 sata u Bostonu otvaraju prvo četvrtfinale svjetskog prvenstva. Biće to njihov prvi međusobni ogled nakon polufinala u Kataru 2022. kada su Francuzi pobijedili sa 2:1. Momčad Didiera Deschampsa želi izboriti treće uzastopno finale na mundijalima, a dosadašnjim igrama potvrdila je status jednog od glavnih favorita za naslov.
2: Novi plasman Maroka među četiri najbolje ekipe svijeta bio bi povijesni uspjeh, jer nijedna afrička reprezentacija dosad nije dva puta zaredom stigla do polufinala svjetskog prvenstva. Posebnost ove marokanske reprezentacije krije se u njezinu sastavu. Čak 19 igrača rođeno je izvan Maroka. U oči susreta pozornost je privukla i odluka FIFA da utakmicu sudi argentinska sudačka postava. Budući da je Argentina i dalje u borbi za naslov, te da bi se u finalu mogla susresti s Francuskom, dio javnosti doveo je u pitanje takvo imenovanje.
3: Putevi. Povoljni uslovi za vožnju karakteršu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo Sokolac 19, Sarajevo 21, Srebrenica 22, Zvornik 23, Bugojno, Livno, Tuzla 24, Doboj 25, Banja Luka, Bihać, Drvar, Sanski most, Zenica 26, Gradačac, Jajce, Prijedor 27, Trebinje 28, Neum 20.

0: 29 i Mostar 30 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa.

0: Barno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Radio Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Radija Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
2: 31 minut, veliki pozdrav, Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Moje ime je Mirza, sa vama sam u nastavku. Podsjećamo, četvrtak je 9. julski dan, u Kalesi je umjereno obločno, 26 stepeni. A čuli ste u nastavku, slijedi emisija muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999.

0: Broj Vibera 062 570 999.
1: I evo muzičke želja, Čana autogram za Dedu Medu.

0: Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

Evo, sljedeće poruke na talasima Feral Radija, sve najbolje za 23. rođendan, Sanelu i Saneli, žele otac Harzi, majka Gordana, veliki pozdrav za režiju i sve slušaoce Radio Feral. Naravno, veliki pozdrav i za vas.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Dekeonik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 775, Vision LED Smart TV 65 inča 899KM, Vision LED TV 32 inča super cena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju

0: za dom zdravlja radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 5.

a sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka. Pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

Sa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici jutros su iz Visokog isprećeni prema memorialnom centru Potočari, gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, tužna kolona zaustavila se u više mjesta, među kojima su Ilijaš, Vogošća, Sarajevo i Srebrenica, kako bi građani odali posljednju počast žrtvama. Dolazak u Potočare planiran je u poslijepodnevnim satima.
3: Svaki ovaj tabut posjećaju nas da genocid nije završio onog dana kada je počinjen.
4: Članovi porodica i prijatelji oprostili su se od žrtava prije njihovog posljednjeg puta ka Potočarima, gdje će 11. jula naći konačni smiraj, ali i brojni građani koji svake godine ovako iskazuju poštovanje prema žrtvama genocida, smatrajući da je njihov dostojanstven ispraćaj zajednička ljudska i civilizacijska obaveza. Zirafeta Jusić ispratila je kosti svog djevera Senada Jusića, koji je najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u memorialnom centru.
5: Ne znam šta bi rekla. Ta vulca ne može opisati tu. On je, tako smo čuli, onaj da je ubijen na prvoj zasjedi. A ranije je onaj pokopan mi muž, 2012. njegov brat. Tako on će sad tu biti pokopan pored njega.
4: Žrtve koje će ove godine biti ukopane u trenutku smrti imale su između 20 i 56 godina, a njihove kosti nađene su u različitim masovnim grobnicama širom Podrinja. Posmrtni ostaci dvije osobe ekshumirani su još 1997. godine, a ostali žrtava od 2001. do 2022. godine. Predsjednica udruženja Žene Podrinja Bratunac Šuhra Sinanović.
6: Ova tijela koja su danas u ovom kamionu koja će se prevesti za Potočare nije nijedno kompletno. Najveći problem kada se pronađe nešto posmrtnih ostataka nisu kompletne. I pitanje da li će još se i pronaći. Evo, kao moj muž ukopan je u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine, ni dan danas nije kompletan.
4: Traženje nestalih daleko je od završenog, jer se još traga za više od 900 žrtava genocida. Član kolegija Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović.
7: Da pošljemo poruku svima onima koji znaju bilo kakvu informaciju, da li direktno, da li indirektno, isto ustupe, da li straštajemo instituta, da li bilo kom policijskom organu ili tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još jedan veliki značajan broj masovnih grobnica, one su i tekako dobro skrivene, dok još uvijek ne možemo da ih pronađemo.
4: Mnoge porodice biraju čekanje na otvaranje novih grobnica u bolnoj nadi da će naći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
8: Svjesni su zaista jedne veoma bolne činjenica, a to je da s obzirom da su tijela njihovih najmilijih nekompletna, odnosno da veći dio skeleta u većini slučajeva zapravo nedostaje, svjesni su činjenici da ukoliko se odluči na taj ukop, da je vrlo moguće da ćemo ih zvati jednom, dva ili možda čak tri puta radi procesa reksumacija, kako bi pridodali posmrtne ostatke svojih najmilijih onim ranije ukopanim. To je zaista jedan izuzetno bolan proces, usuđujem se možda reći, čak i bolniji od same dženaze, čak bolniji od samog prvog ukopa.
4: Ovog 11. jula na vječni počinak bit će ispraćeni Ramo Alić, Muris Baraković, Ramo Dautović, Huso Čerimović, Ahmed Gušter, Senad Jusić, Asim Kunić, Hamed Musić,

0: Kostić, Nuko Nukić i Muhidin Osmanović. U mezarju Memorialnog centra Potočari do sad je smiraj našlo 6765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Drugi je dan Marša mira, memorialnog pohoda kojim više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja svijeta odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg polaska iz Nezuka i noćenja u kampu u Liplju, učesnici su danas nastavili put najzahtjevnijom dionicom kroz Kamenicu te preko brda Udrč. Na više lokacija duž ove trase postavljene su ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice gdje su nađene žrtve genocida većinom iz okoline Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet.
2: Svaki novi korak sve je teži, ne samo zbog umora i zahtjevnog terena, nego zbog spoznaje da se hoda putem kojim su prije 31 godinu hiljade ljudi bježale noseći samo nadu da će preživjeti. Tamo gdje je danas tišina, nekada su odzvanjali pucnjevi, strah i vapaji. Korak po korak, kroz šumu, kamen i preko strmih uspona, učesnici Marša mira danas su savladali Kamenicu i brdo Udrč, najtežu dionicu puta kojim su u julu 1995. hiljade Srebreničana pokušavale spasiti svoje živote. Na više lokacija duž ove trase stoje ploče kojima su označene sekundarne masovne grobnice. Riječ je o žrtvama genocida ubijanim uglavnom u okolini Zvornika, čija su tijela, kako bi se prikrivali dokazi, prebacivana upravo na ovaj lokalitet. Na ovoj trasi ima ih 15, kako je potvrdio i Bekir, učesnik pohoda.
3: Nije hrabar čovjek koji mrzi, hrabar čovjek je onaj koji pruži ruku drugome i drugačiji. Svaka suza majke nekoga koji je stradao u proteklom ratu treba da bude poštovana i vrednovana. I ja sam pružio ruku 99. godine povratkom i zapošljavanje u administraciji. Radim gradsku upravu. Moje stranke, moji ljudi u procesu rada su svih vjera.
2: Rešid Dervišević, preživjeli u proboju Srebreničana 1995. kaže da je za 7 dana puta imao samo 250 grama šećera, ali da ipak sada proživljava najteže trenutke.
4: Pa sad su ti teški momenti. U tom periodu strah je veliki, strah je jak i najjači, razumijem. Ja nisam razmišljao, hoću li poginuti, neću li poginuti, razumijem. Cilj je bio da se ide. Da prođemo, a sad su teški momenti, kad najdješ ovuda i sjetim se djevje, ostao drug, gdje sam bio sa rođakom, sa prijateljima i tako da, gdje su ostali, koje sam tu u posljednji put vidio.
2: Kada se noge umore, učesnike nosi srce. Svaki pređeni kilometar podsjetnik je na one kojima je ovaj isti put bio posljednji. Njihove priče danas se ne izgovaraju samo riječima, nego i koracima hiljada ljudi koji iz godine u godinu prolaze ovom trasom kako bi poručili da istina ne može biti prešućena, a sjećanje ne smije utihnuti.
5: Ovaj put moraš ići srce, a ne nogama. Jer ako srce naredi nogama, ono uspije.
2: Nakon višesatnog pješačenja zahtjevnim terenom kolone učesnika tokom poslijepodneva stižu u kamp u Mravincima. Kolona će sutra stići u Memorialni centar Potočari uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida. Za učesnike marša to je kraj puta, za porodice žrtava bol i sjećanje ne završavaju nikada. Zato svaki dolazak u Potočare nosi istu poruku, da se genocid u Srebrenici pamti i da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Približno 250 učesnika Marša mira Žepa Srebrenica jutros je počelo tradicionalni pješački pohod u okviru obilježavanja godišnjice genocida. Ovo je već 18. pohod prema Srebrenici u koju će učesnici marta stići sutra poslije podne. Tokom dvodnevnog marša oni će proći 59 km od Memorialnog centra Potočari. Istovremeno jutros iz Goraždana put dug 180 km prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci.
6: Iz Žepe na put prema Srebrenici krenulo je oko 250 učesnika Marša mira. Većina njih svake godine učestvuje, ali ima i onih koji su prvi put odlučili da na ovaj način odaju počast žrtvama genocida. Desetogodišnji Kemal iz Sarajeva krenuo je sa roditeljima.
7: Pa znam da je

0: bio rat i da se ovuda ljudi bježali da bi se mogli sakriti, da ne bi im se nešto desilo.
1: Osim Bosanaca i Hercegovaca koji žive u našoj zemlji, ali i u inozemstvu, na Maršu mira ima i onih koji dolaze iz dalekih država. Naim Hendriks dolazi iz Južne Afrike.
2: Meni je prvi put na ovaj marš, ona je familija, moja žena iz Sarajeva i ovi meni je prvi put sad u ovaj marš, ona mi sve napričala šta se dešava tu i ja hoću da ona dobijem.
1: Do Srebrenice učesnici Marša mira trebaju prijeći 59 km, a njihov dolazak u Potočare planiran je za sutra u poslijepodnevnim satima. Hazim Pirić, vođa Marša mira, Žepa Srebrenica.
3: Danas prelazimo 30 km, sutra nam ostane 28-29 km do Potočara. Večeras je odmor i kamp će biti u Ljeljandolu koji svake godine, to je na pola puta između Žepe i Srebrenice.
1: U vrijeme polaska učesnika Marša i Žepe na put prema Srebrenici krenuli su i goraždanski maratonci. Zaim Šuman, predsjednik atletskog kluba Goražde.
4: Idemo tim povodom da prenesemo jednu stvarnu poruku, snažnu poruku tu mira, da nikad više u životu i da se ne desi što se desilo, znači, 95. godine.
1: Maratonci večeras dolaze u Žepu, a sutra ujutro nastavljaju put prema Srebrenici, gdje bi trebali stići sutra u večernjim satima.
5: Kolona motociklista krenula je danas iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, da se ne zaboravi i nikome ne ponovi, kojim učesnici i ove godine odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, te šalju poruku očuvanja kulture, sjećanja i mira. Maraton koji će sutra završiti dolaskom u memorijalni centar Potočari okuplja stotine motociklista iz BiH, Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Evropske unije. Organizatori navode da je iz Bihaća krenulo oko 150 učesnika, dok se koloni tokom puta pridružuju motociklisti iz drugih BiH gradova, organizator Fuad Komić i učesnica motomaratona.
6: Na putu prema Sarajevu danas će nam se priključiti negdje oko 300, tako da danas prvu etapu trebalo završiti negdje 600 motora u Sarajevu. Drugi dan, sutra, će se priključiti ostali dijelovi, da kažem, Bosne i Hercegovine i negdje u Srebrenicu, tj. U Potočaru, bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
7: Dolazimo ja i muž iz Ciriha. Put je trajao par dana, jer to mi step by step radimo. Učestvujemo već treći put s ponosom. Šta da vam kažem, jako emotivno, jako tužno, ali idemo po onoj paroli dalje da se nikad nikome ne ponovi.
5: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku popodne će biti održana komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na ceremoniji će se obratiti preživjeli svjedoci Emina Sinanović i Hasan Hasanović.
8: Usvajanjem rezolucije 78/282 s 84 glasa za, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
9: Sad glasamo o nacrtu rezolucije A78/67, Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95.
8: Donošenje dokumenta pratila su teška diplomatska lobiranja, a predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lenderce tada je poslala jasnu poruku.
10: Nacrt rezolucije također podcrtava ulogu međunarodnih sudova u borbi protiv nekažnjivosti i za odgovornost za genocid. Sadrži formulacije protiv poricanja genocida i slavljenja počinitelja.
8: Važnost ovog dokumenta nadilazi samu simboliku, jer je na globalnom nivou osudio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za majke Srebrenice ovo je bila zakašnjela, ali neophodna moralna satisfakcija. Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa podsjeća da je borba za priznanje istine bila dugotrajna, ali pravedna.
11: Ova rezolucija da bude satisfakcija za sve, da ne budimo tenzije, da ne pušemo vatru da gori, da se jednom smiri, ali da se zna. To je bilo, to osuđujemo, to više nećemo činiti. Valja nama s nama. Mi smo ovdje komšije i svoj narod. Neka se niko ne buni, donijeće nam dobro, smirenje. Istina je takva, drugčija ne može biti.
8: Danas, dvije godine nakon glasanja, refleksije rezolucije najsnažnije odjekuju tamo gdje je i donesena. U Njujorku će se danas pred svjetskim čelnicima čuti živa riječ preživjelih Emine Sinanović i Hasana Hasanovića. Njihovi

0: Izlazak za globalnu govornicu dokaz je da glas žrtava više niko ne može utišati. S druge strane, predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić šalje poruku okrenutu prema novim generacijama.
1: A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
0: I dok regionalna politička scena i dalje bilježi pokušaj revizije historije, u učionicama širom svijeta srebrenička tragedija postaje dio zvaničnih programa za prevenciju genocida. Tri decenije nakon pada zaštićene zone, Srebrenica je odlukom svijeta i glasom preživjeli, koji se danas čuju u Njujorku, postala trajna globalna opomena za budućnost. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Federalna radio televizija od 17 sati direktno će prenositi obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a.
3: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tokom noći je na svojoj društvenoj mreži objavio niz poruka u kojima je komentarisao novu eskalaciju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, poručivši da su američki vojni udari direktan odgovor na napade na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu. Ovo je odmazda za jučerašnje iranske napade na brodove. Ako se to ponovi, odgovor će biti mnogo žešći, napisao je Trump. Istovremeno, iranski državni mediji izvijestili su eksplozijama u nekoliko gradova na jugu zemlje. Najmanje jedan borbeni avion pratio je avion koji je prevozio posmrtne ostatke bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija na mjesto konačnog ukopa u Mašhadu. Hamenejev kovčeg, kao i kovčezi članova njegove porodice poginulih u američko-izraelskim napadima u februaru, kojima je počeo rat na Bliskom istoku, prevezeni su iz Iraka, gdje su ogromne mase ljudi prisustvovale pogrebnim ceremonijama u svetim gradovima Nadžafu i Kerbeli.
3: Sport.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu se večeras igra prva utakmica četvrtfinala, a snage odmjeravaju Francuska i Maroko. Repriza je to polufinala sa Mundijala koji je prije 4 godine odigran u Kataru, kada su Francuzi slavili sa 2-0. U dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva je Francuska upisala svih 5 pobjeda. U grupnoj fazi su redom padali Senegal, Irak i Norveška, a aktuelni svjetski viceprvak je u te 3 utakmice postigao čak 10 golova. U 16. finala su potpuno nadigrali Švedsku sa 3-0, dok su u 8. finala nešto teže došli do trijumfa nad Paragvajem sa 1-0. Maroko nije bio tako uspješan, ali je i ova selekcija bez poraza u prvih 5 mečeva na Mundijalu. U grupi su Marokanci takmičenje otvorili remijem sa Brazilom u duelu u kojem su bili bolji rival. U drugom kolu su minimalno bili bolji od Škotske, a onda su u svojoj najefikasnijoj utakmici savladali Haiti sa 4-2. U 16. finala su se golom u posljednjim trenucima meča spasili od poraza protiv Nizozemske, da bi nakon penala eliminisali renomiranu evropsku reprezentaciju. U 8. finala je Maroko ostvario najubjedljiviji trijumf, savladavši jednog od domaćina Kanadu sa 3-0. Ukupno su se Francuska i Maroko sastajali 5 puta do sada i uz 3 pobjede Francuza je 2 puta bilo neriješeno, što znači da Maroko nikada nije savladao trikolore. Večerašnji duel se igra u Bostonu i počinje u 22 sata. 2 od 3 naša predstavnika u konferencijskoj ligi večeras igraju prve mečeve prvog pretkola ovog takmičenja. Prvi će na teren od 19 sati Mostarski Velež, koji kao domaćin svoje evropske utakmice igra na Bilinom polju u Zenici. Protivnik će im biti moldavski Milsami i naš tim bi trebao imati ulogu favorita, ali i iskustva iz prijašnjih sezona, kada je Velež eliminisan od nekih slabijih protivnika, pozivaju na oprez. Trener Ibro Rahimić ipak smatra da pobjeda neće izostati ako igrači na terenu sprovedu sve što je planirano.
5: Ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili, i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbijeti dobar rezultat za uzvrat.
4: Nogometaši Sarajeva svoj evropski put također počinju na domaćem terenu, a gost im je finski Inter Turku. Naš predstavnik bi barem u ovom prvom okršaju trebao biti favorit, ali je problem to što je finsko prvenstvo u toku i Inter Turku je u odličnoj formi sa nizom od 13 mečeva bez poraza i samo jednom izgubljenom utakmicom u 15 odigranih kola. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
6: Da ćemo uspjeti im se suprotstaviti na pravi način, pokazati naše pravo lice i bez ikakvog alibija, što je ovako

0: kratko vrijeme iza nas. Naravno da ima detalja koje mene pate, mislim da ćemo patiti sutra da se ne lažemo, ali morat ćemo to na nekako na karakter izvući, jer jednostavno nemamo vremena za kukanje, nemamo vremena za dublje promišljanje, tako da nadam se da ću izabrati najboljih 11, najspremijih.
1: Duel između Sarajeva i Intera iz Turkua se igrao 21 sat na stadionu Asim Ferhatović. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je nakon pobjede nad domaćinom Rumunijom na otvaranju evropskog prvenstva za igrača do 20 godina rezultatom 36-34 u drugom kolu grupne faze danas ubjedljivo poražena od selekcije Izraela sa 43-33. Izabranici selektora Alena Hadžića su nakon sjajne partije protiv Rumuna potpuno podbacili u ključnoj utakmici koja je mogla osigurati plasman u naredni krug takmičenja. Sutra je slobodan dan, a u subotu naše mlade rukometaše čeka posljednji okršaj grupne faze protiv favorizovane Švedske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević Polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Majda Alić.
5: Radio koji sluša vas, Radio Veral Kalesi.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3x80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primaš na pići 220 g i 1 marku. Ostatak ponude potražite na Bingo Bih.
3: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
4: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
3: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
4: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
3: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
4: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
3: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
4: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
3: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
4: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
3: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
4: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
3: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
4: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
3: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
4: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
5: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to

16. sati, pratite program Feral Radija, dakle 9. je juli tekuće godine, u Kalesi trenutno 26 stepeni, a sutra u našoj zemlji se očekuje sunčano, uz malu oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćenu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Naravno, mi vas pozivamo da budete i dalje uz program Feral Radio. I dalje slušate dobru muziku, marketinške poruke. Za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija durić@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feralci. Kaznuju 4 stranke zbog preuranjene izborne kampanje. Prezentirano 25 novih poslovnih ideja mladih u okviru impakta. Porezni obveznici uplatili više od 4 milijarde maraka javnih prihoda. Počela isplata 5 vrsta socijalnih naknada u TK. Sutra sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je 4 političke stranke zbog aktivnosti koje su ocjenjene kao preuranjena izborna kampanja. Najviša kazna izrečena je SNSD u ukupnom iznosu od 8.000 maraka. SDP BiH je kažnjen sa 3.500 maraka, dok su Demokratska fronta i stranka Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić dobile kazne od po 3.000 maraka. Na istoj sjednici CIK BiH donio

i odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za usluge oglašavanja u dnevnoj štampi na tri službena jezika u Bosni i Hercegovini za potrebe provođenja ovogodišnjih izbora. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, danas je finaliziran projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje TK i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja TK, naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u prošloj godini dodijelilo 300.000 maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja. Resorni ministar Damir Gazdić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu. Program je obuhvatio poduzetničku obuku, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području TK. Prema riječima direktorice Impact fondacije Sanje Mijovčić, biznisi podržani kroz inkubator poslovnih ideja pokazali su visok stepen održivosti i opravdali povjerenje. Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juni 2026. godine uplatili su 4 milijarde 410 miliona i 85 hiljada javnih prihoda. Naplata direktnih poreza je u porastu, dok je zabilježen blagi pad naplate prihoda po osnovu doprinosa, što je posljedica smanjenja stope doprinosa na teret poslodavca sa 10,5% na 5% propisanog zakonom o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima, koji je u primjeni od 1. jula prošle godine. Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju u skladu sa zakonom, te da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju putem fiskalnog uređaja i kupcu izdaju fiskalni račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera, kao što su privremeno zatvaranje objekata i izricanje visokih novčanih kazni. Ministarstvo financija TK danas je izvršilo isplatu više oblika socijalnih naknada za korisnike s područja kantona. Na račune korisnika bit će uplaćena sredstva za stalnu novčanu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć licima sa smetnjom u fizičkom ili psihičkom razvoju, troškove boravka u predškolskoj ustanovi, refundaciju troškova ljekarskih pregleda. Iz Ministarstva financija navode da će isplata ostalih oblika socijalnih davanja uslijediti nakon što Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK dostavi svu potrebnu dokumentaciju. O tačnom terminu isplate preostalih naknada korisnici će biti blagovremeno obaviješteni. Ova isplata odnosi se na korisnike koji ostvaruju pravo na navedene oblike socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Sutra sunčano uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

Dajte nek se zna. U nedjelju 12. jula veliki Teferići Korida, Ostrvo Vokići, Repuh. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siođić i Lijepi san. Nedjelja 12. juli veliki Teferići Korida, Ostrvo Vokići, Repuh. Organizatori Edini Mumin Vokić.

0: dobrodošli.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama,

slušate Feral Radio. Dakle, poštovani slušalci, do 18 sati ponovo ćemo ispunjavati vaše muzičke želje, a broj Vibera 062 570 999. Evo i pozdravne pjesme.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka. Ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka. Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka. Pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Ovo je Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje za Fecu Safet Isović.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih

0: naših proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neće ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Reklame.
8: A nakon reklama, ponovo vaše poruke i muzičke želje. Šaban Šaulić za dvije fehrije iz Mahale.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: Miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Spremite se narode, spektakl se sprema, događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka, Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana, drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silnog brizana. Muzički gosti cijeli dan, Sabina Siočić i Lijepi San.
4: Ono moja, nešto bi te pitao,
3: a za djecu i odrasli, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato Biće.
5: Mikrofonom Azem Čauš kroz program vas vodi.
3: Takav se teperić samo jednom dogodi.

Čujte nek se zna. U nedjelju 12. jula Veliki Teferići Korida, Ostrvo Vokići, Repuh. Muzički gosti cijeli dan, Sabina Siočić i Lijepi san. Nedjelja 12. juli Veliki Teferići Korida, Ostrvo Vokići, Repuh. Organizatori Edini Mumin.

dobrodošli. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle 063-026-800.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle,

0: 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata. Dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka. Apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Tekst pjesme je Vrba svodo ne hukaj se, poslao mi je Muharem Rizvanović, Banja Lučanin, a danas izbjeglica u Švedskoj. Melodiju mi je pokazala Alija Medenčević iz firme Ekoton u Sarajevu, inače snaha muzičke familije Medenčević iz Dervente. Alija pokazala meni, ja naučio djevojčicu Amilu Golub iz Livna, a Amila Golub medeno daruje vama.